0: Riktig god morgen og velkommen til ukas beste dag. Det er endelig
1: fredag!
0: Og snart helg, første helga i juni måned. Den ser ikke så aller verst ut.
1: Nei, vi har endelig gått inn i sommer.
0: Det er sommer, sol og godt humør.
1: Ja.

0: Vi skal trekke månedens nyfødte for mai, og det har vi gjort. Latt maskina ta den jobben. Månedens nyfødte kom til verden den 9. mai. Foreldre Veronica Gode og Henning Arnestad. Den 9. mai kom Theo til verden. Vi skal prøve å ringe og se om vi får tak I en av foreldrene.
1: Hei, det Veronica.
0: Hei, Veronica. Det frokostshowet på 1.5 som ringer deg.
1: Hei.
0: Gratulerer med månedens nyfødte I mai. Oh! Jo, jubel I bakgrunnen der også. vi på høytaler?
1: Ja, du står på høytaler, og så har datteren min på 12 år, de har avspasering I dag, så hun fikk med seg det.
0: så artig da. Ja, da I alle fall ikke Theo førstefødte.
1: Nei, han nummer 4.
0: Nummer 4 han, ja.
2: Det masse store søsken som kan hjelpe mor og far å avlaste litt da, med barnepass.
1: Ja, har faktisk det da. Har datter på, så blir 14 og så blir 12 I morgen.
0: Ja.
1: Så de gode barnepassere ja. I fremtiden I hvert fall.
0: Som vinner av månedens nyfødte så følger det en premiepakke. Vi tar en liten kikk på premien, Hanne.
2: Det dere vinner, det gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, ett års barneulykkesforsikring fra Vareforsikring Nordmøre og Romsdal, ett års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gårds Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
1: Oi, herregud, det var skikkelig mye da.
0: ja, håper alt kommer til nytte.
1: Ja, jeg tenkte faktisk på det, blant annet at vi skulle ta en sånn babyfotografering, men det var skille å få det sponset også.
2: Ja, det ordentligt.
0: fine vær om dagen. Har du noen planer for helga, eller, hos dere?
1: Ja, jeg har jo datter som blir 12 år, så vi skal I hvert fall ha en feiring for henne I morgen. Og så skal vi I et annet bursdagsselskap på søndag.
0: Ja, da blir det full fart I hele helga, da.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Gratulerer med månedens nyfødte I alle fall, så får du hilse pappa Henning også.
1: Det skal vi ta oss og gjøre.
2: Og alle søsken.

0: は筑道高専 FM グッドローマイフィンギュンチャンネル
1: フィ
0: スタ
1: ートアリギギギギギギギギギギI hvert fall når helgen kommer. Kanskje ikke enda.
0: Ja, du har jo plan om det, og så vet du hvordan det går.
1: Ja, nei, det går jo ikke.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 15 Jassen.